tonub surgur gran chung khil delim zung mar lom jang ge girgin pama gangjil andig che tirang ge dan si kan la ta lo chung girgin ge lo chi she to ka ni pan din ni girgin na jan zga tong tong di Topanabadina derangge chambani wandin soni na yang hajin de chi lu lun dambi dang ka ge chamban de go ru jao deng lu lun dambi dang ka ge chambani nang a yang chi ni re to ar ngari ko gi dali to han de lan to chuk ge ta de tim de ge shar gam bu ji ni na ka to de lu lun dambi dang ka ge chambani na shi ro to pa na ba ga jin ti ge den chi ge sam ni ge sam den nga tang ti ge den chi ge sam ni ge sam den ti ge ti ge den chi ge sam ni ge nga sam ti chi ge ke la ma ka bri khora len san de gang gon zem ba ra che tong a chamba gi chi ge ka bra gi yo レートバナバニンテランゲレンセンデガナントンゴトゥシェタンタンナティツクゴトゥシェタンラゾワニコニサムジュズガラグディドシェセンバテブジンディナシュニキチティツルタムゼンラテランゲサンバソソガナアシキジュイエル